0: 자네 상대는 있지.
1: 하이.
0: 저기 누가 파워기 회기가 저기 파워라도 한다. 저기 이메일 날 수가 이메일 날 수가 있는 덩어리.
1: 하이 하이.
0: 마스 마스까리 너 무슨 이메일 날 수가. 그래서 나 그러더니 나는 저기 파워기 돈도마 파도움도마 나가 돈도마 해왔으면 얼마나 망해봐 해. 아무나 마스 이메일 날 수가 있나 봐. 아, 그건 마음 마음 양리나니 저거 마음 지금 마찬가지다. 카리 쪽에가 야게 카리 쪽에.
2: 왜?
0: 카리가 그 양이가 되게니.
1: 하이. 이게 나 주바세암 토이나 거의 봉는 노링에 땅각도 탱나버스스 미에 탱나제 하지.
2: 아, 괜원이. 아, 이게 나 주바해버시 가마이도 가간시다. 아이코이나 아, 트립사이. 마 토얼리버 딘지.
1: 딘지.
2: 아드나 마시나 밤비기 안노바 마 마나기 새룩싱시다 마히숍 토카도림니 마라나싱 카차라 이바 마기 마친자 밤비시 조콜라나베싱 칼라이바 마친자 케 새룩싱시만 마히숍 토카이도르브니 아두노 마라 모이드나 밤비기 마기 샤후레게 더부두 레이테드나 낭셀렉드나 마캉셀렉카도르브니 아도 수마이나 코이기 karam kanda yam toina thokya di yam kangwa matam nong ju nong nu ching ba ta da ba li sang sang na ga nong ta dan lai ba tan ja si de he he thok pa ne adu ai khoi gi nong si yam kan na ta ki ba tan ja si gi mong si da lai ba kan da di inge lai si pharak na ba gi factor di lai adu bo a cham thokhi na ni nong ge kan ba sa phu ni yai ba da ma si cham thok ba dum ngam me ba adu na nong si la ga di inge lai lai dam si pha ba di
1: pha ni
2: ngai di oi adu bo kari gum ba ma gi population ji yam yam lam da na habangam da bagi khongbom la ena khanta ga di koi na chemical fertilizer sing koi chemical lo ba insecticide sing chi koi dum season ba yai aduna inge lai gum ba ta ba kan da di khoi di ki phaba koi gi chemical ji koi na sin ba ya ba si kari no har ga di chloropyrifos hari ba ida ma khal se ma si 20% da na tra ga na 50% da lai ba si da gi ama lo bi ra ga sin ba bi yai 20% da lak ba da do ra ga na yamdrabada singlita tramada ml kuntra aduga 50% lakpa hidaktu oragadi singlita tramada ml tramga gi sangdi yanbi de haraka hari bachi kapthok pi bakanda phagani aduga ngachai gi pambi singchu ingelai chubagi khoidagi maroi ba maram si amana atopa amana tindu de natana ai khoina su pambi chaung tri na masin ja pi de bse sine su pambine yam sin khat pangam da baduga tinne su thoki baduga yam thuna ru pambi je
1: inge lai chu bi tarak na bagi
2: maram oyal le
1: a hoy koi phone call am tanga muk lokat chage hello hello
3: hello
1: a hoy hello khungang ni hai biu hello
3: hoy ta a ta jari
1: hoy hoy kali khang bi ning hai biu isha gi ming lai pham do hanang tang tham biram
3: hoy ai nang mama la ka ri thona dum jom bi ko we ba
1: hoy hoy a ka ri khang bining ba
3: a khoi gi phong thi guru hai go phong ni ja
1: hoy
3: a ma chi da khoi gi ma ton ju ngang ba bari hai ga dra mana kon ni chi ga sin tao ga le ba adi ba khoi gi nakshi bu kar mai to ga hat ka de ye pa na ta ki ramo are ji ki kan ku ku nanu ma ta na ta ya wa kan ku
1: hoi hoi
3: ju la ya ma ji na ka mai na hat ka de ye hai ji ju se ne chi ki ramo
1: hoi expert ki pa khum ta min si ko de ya
2: ha ji ki ma na tha ma ko gi tham gri bu pham si da mana du
1: maton
2: du ngang na lei hai ba ma su yaw re adu ka nga sa gi kan to wi ha ba ma su yaw re mana do konjal la
1: konjal hoi
2: taw ra ga lei hai ba ma su hai adu ra ga di ma gi po si da nga sa gi trips ka adu ka case warm hai na ma lei ani do pun na lei bra hai ba gi sing na ba ma ai ngon da yaw ye
1: hoi
2: adu ka nga sa gi kan o si case warm hai sti em ma tam da ising yam na chaw gon ba ma pham da adi ising tunga ka tum leiba sing wata ba phum da ta gan ba dugum ba til ma khala ma oi adu ga yam na lu ba leina sa tin chum tin chum na te mo ji ban ko ki a sing da loi ta hon ba ngam ma ga di ma ga utu ma ka ma ka sing da sing da ta hon ba ngam ma ga di ko ki kerosin khara tha da ra ga adu tin jin ji dum control to bu di ya ba oi adu ani mak tu subsal laga sizna ba ya ba ida ka matang hai ta re ne ko ani mak tu subsal laga sizna ba ya ba ida ka matang pan ta ra ga di 5g ki sachet la 5d packet ma cha gram manga manga ki da